0: wato Nujumi da ɗan kasuwa, sai kuma Hamisu Mala mai shayi tare da Abdullahi mai manja bakin kasuwar Dabe, Abdullahi dan banga da ɗan kasuwa dukkan su da fatan sun ji da fatan alheri gare su masu sauraro ga wannan.
1: Maya babban gaba ne gani na ni da kai ka ere kole ila ka ce la ga tunga shi da ni ma.

0: Gida shine inda muke samun kwanciyar hankali don nuna wa juna ƙauna. Ƙauna irin wacce muke bawa onga.
1: Shi yasa muka raba miyar kukarmu mai daɗin gaske da aka yi.
0: Shi da sinadarin onga. Gida wuri ne da zuciya ke muradi, wanda ke ɗauke da miyar nama mai kamshi, miyar taushe da tuwon shinkafa. Garau-garau, farfesu, wanda aka yi su da sinadarin onga.
2: Don haka muka ce, mu koma gida, abinci na can Najeriya.
3: A ci gaba da more gida tare da onga mai ɗanɗanon naman sanya.

0: gida shine inda muke samun kwanciyar hankali dan nuna wa juna kauna kauna irin wacce muke bawo onga
1: shi yasa muka raba miyar kukar mu mai dadin gaske da aka yi
0: shi da sinadarin onga gida wuri ne da zuciya ke muradi wanda ke dauke da miyar nama mai kamshi miyar taushe da tuwon shinkafa garau garau farfesu wanda aka yi su da sinadarin onga
2: dan haka muka ce mu koma gida abinci na can na jira
3: a ci gaba da more gida tare da onga mai dandanon naman sanya.

ne saro anan daga kamata tsaya dan wal aya sai kuma gobe da safe da misalin karfe 10 na safe kafin wannan lokaci a bar wanda suka tallafa mai shirin ya tafi tafiya kai tsaye ba gargada da kuma zafin ruku kasido masu inganci mun yi aiki da Muhammad Haruna Lacchara tare da Ruqayyah Ibrahim mai lura da shirin aljewa da marafin makaranta Ibrahim cikin da mutane muka kasance cewa zaman lafiya ko ci hankali tare da galawa da ke Allah mata cikin da ke sa da mutane